0: E nós, na luz que declina sem contorno, seguimos. Grão de pó no sol divino, ao poente sob as areias silenciosas, onde tudo é sono sem adorno.
1: تلقي سكة ونروح سوا آخر السكة
2: دماغي فكة والقلب واقف على دكة